0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o priporočilih za poletno prehrano. Visoke temperature so obremenjujoče za telo, zato moramo paziti na to, kaj in koliko pojemo ter kaj in koliko popijemo. Če telo obremenjujemo s težko hrano in zaužijemo premalo tekočine, obenem pa se izpostavljamo visokim temperaturam, si ne bomo naredili prav nič dobrega. Podrobnosti pa po naslednji pesmi. Let's move!

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Višja povprečna temperatura pomeni obremenitev za telo in hidracija je naša prva skrb. Vroči dnevi običajno zmanjšajo tudi tek, telo pa nas spontano vodi do najbližjega osvežilnega napitka in lahkotnejše hrane, predvsem sočne, sezonske in lokalne. Če kdaj, potem je poleti čas, ko je kupovanje sadja in zelenjave, ki ima za seboj na stotine kilometrov, nesmiselno. Sveže obrano, lokalno sadje in zelenjava, zlasti takšna, ki sta pridelana na ekološki način, sta neoporečna in imata najvišjo možno vsebnost vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih hranilnih snovi. Slednje najdemo v sezonskih živilih, kot so paradižnik, paprika, kumare, mlad krompir, čebula, ohrov, cvetača, brokoli, špinača, blitva, stročji fižol, bučke, od sadja pa zlasti jagodičevje. Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje je iskanje ravnovesja med vnosom beljakovin, maščob in vlaknin. Lakoti zares zadostimo s kombinacijo vsega trojega. Glavni obroki so lahko sestavljeni iz zelenjave, ki jih dodamo nekaj maščob, naprimer dušena blitva z olivami in paradižnikom, brokoli v solati z avokadom in sezamom, pa kumarična solata z drobnjakom in kislosmetano ter podobno. Pripravljeno zelenjavo lahko obogatimo s prevlivom iz različnih olj, pa smetano z naravno fermentirano sojino omako in podobnim. Med viri beljakovin ni treba prisegati le na pustega piščanca, dovolj zdrava izbira so tudi kuhana jajca, pa ribe, kozji sir, pršut, sojin sir in drugo. S kombinacijo zdravih beljakovin, maščobe in obilom zelenjave, ki je na voljo poleti, si zagotovimo pravo mero hranil in s tem pravo sitost. Poletni vročinski valovi pa nas silijo vsaj k izpolnjevanju, še rajši pa k preseganju priporočenega dnevnega vnosa tekočine. Pri tem ne gre samo za pitje vode, ki nam najbolj koristi, pač pa tudi za uživanje sadja, naprimer lubenic in melon za hidracijo ter jagodičevja za ustrezno mero antioksidantov. In če nam vročina zbija tek, si za malico lahko privoščimo kozarec hladnega mleka, jogurta ali kefirja, za dodatno okrepčilo pa smutje. Nadaljujemo po naslednji pesmi, ko boste slišali, katero sadje in zelenjava nam pomagajo pri vnašanju zadostnih količin tekočin v telo.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Tekočino lahko v telo vnašamo tudi z juhami, sadjem in zelenjavo, ne zgolj s pitjem. Lubenica nas bo tudi v največji vročini prijetno osvežila, saj vsebuje zelo veliko tekočine, najboljša pa je prijetno ohlajena. Odlična izbira so tudi breskve. Poleg svojega sladkega okusa in veliko vode vsebujejo vitamina A in C, ki dobro vplivata na našo kožo. Na plaži ali na poti, na pikniku ali kar doma, za hitro potešitev lakote, imejte vedno pri roki sveže sočno jabolko. Daje občutek sitosti in nam pomaga pri ohranjanju telesnega ravnovesja. Kumare so zelenjava, ki omogočajo dobro hidracijo. Ta je med vročimi poletnimi dnevi izjemno pomembna. Pripravimo lahko prigrizke, ki vključujejo kumare, ali narezke s koščki kumare, ki jih položimo na izbrane namaze na kruhu ali v sendviču. Lahko si naredimo solato ali pa osvežilni napitek. Kot ste slišali, uživanje velikih količin vode je v poletnih mesecih zelo pomembno. Vkus lahko popestrimo z dodajanjem agrumov v večjih ali manjših količinah. Limona pomaga krepiti imunski sistem, hkrati pa povečuje željo po zaužitju še več tekočine. Prava poslastica so tudi domače bučke. Uživamo jih toplotno obdelane ali pa sveže. Odlične so panirane, popečene ali nadevane, največ svežine pa dajo v solati ali v svežilnem napitku. Veliko tekočine pa vsebujejo tudi paradižniki. Več o njih pa po naslednji pesmi. Hey!

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. V vročih poletnih mesecih je pomembna hidracija in sveži paradižniki vsebujejo zelo veliko vode. Zreli paradižniki vsebujejo tudi velike količine karotena likopen, ki je zelo koristen za naše celice. Poleg tega so paradižniki vir biotina, niacina, folata ter vitaminov E, A in C. Paradižnike uživamo v katerem koli času dneva, naprimer s polnozrnatim kruhom, sirom in kozarcem mleka, tvorijo odličen zajtrk. Lahko jih pripravimo tudi kot lahek vmesni obrok, sami ali v družbi različnih sirov so tudi odlična predjed. V naši prehrani se pogosto srečujemo s paradižniki v eni izmed različic priprave. Tako poznamo sataraš, jed, pri kateri na čebuli popražimo narezane paradižnike in papriko ter postrežemo s pretlačenim krompirjem ali pa dodamo še jajce. Paradižnik je verjetno najpogostejši dodatek v enolončnicah, pa tudi pico si težko predstavljamo brez paradižnikove omake. Paradižnikova omaka pa je nepogrešljiva tudi za čufte ali polnjene paprike. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Pravila obstajajo zato, da se zaščiti naravno okolje in v določenih primerih tudi ljudi. Obisk Triglavskega narodnega parka pa je praktično vsak dan večji. Spoštovanje pravil nadzirajo naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Sašo Hrovat je o tem, ali je v Triglavskem narodnem parku dovoljeno gorsko kolesarjenje, povedal.
3: Gorsko kolesarjenje je v zadnjih letih rečemo doživelo eno veliko ekspanzijo, če se tako izrazim, eno veliko razširjenost. Temu so botrovale predvsem tehnologije, kar se tiče gorskih koles. Tukaj predvsem vidimo že bolj električna kolesa, ki je potem, te kolesa so posledično potem dostopne zaradi financ skozi cenejše modele, pa tudi vsem ostalim, tistim, ki nimajo ali pa ki nimajo dovolj kondicije, so olajšale, da lahko doživljajo ali pa da lahko premagujejo še težje ovire. V Triglavskem narodnem parku imamo določena območja, imamo določene tudi ceste, poti, tudi gorske poti, nekatere, kjer je to gorsko kolesarje dovoljeno. Zato tudi apeliramo vse te gorske kolesarje, da pred posamezno turo, pred nekak nameravano osvojitvijo, bodi si določenih vrhov ali pa tudi določene trase poti, se informirajte. Vse te poti so urejene, kar se tiče na izhodiščnih točkah, na parkirnih mestih. Vse te poti so tudi zabeležene po elektronskih medijih, tako da apeliram na vse, da se pred pričetkom posamezne ture natančno informirate in tudi natančno spoznate zahtevnost te ture, kar se tiče po zahtevnosti stopni, bodi si klancev in spustov in tudi po časovni zahtevnosti.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Ne glede na to, ali se na pot odpravimo peš ali s kolesom, nas pogosto zamika, da bi se osvežili s kopanjem v visokogorskem jezeru ali pa kakšnem vodotoku. Pa je to sploh dovoljeno? Vodja naravovarstvene nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park, Sašo Hrovat, pravi.
1: Te vsebine so zopet postale ali pa postajajo aktualne, če se tako izrazim, predvsem, nam rekel, kopanje, bolj ohladitev v teh visokogorskih jezerih v tem poletnem vročinskem valu. Kopanje je sigurno prepovedano, to apeliram na vse obiskovalce v visokogorskih jezerih. Imamo vsi neki neko misel ali pa neko zavezujočo vsebino, da so to zelo, zelo rahli ekosistemi, kar se tiče živalstva in posledično tudi rastlinstva v teh visokogorskih jezerih, in da vsak vpliv, bodi si človeka, bodi si tudi ostalih faktorjev, ki so podnebne spremembe razni, ki so daš in te stvari že sedaj negativno vpliva na te ekosisteme, potem pa samo še mi to skodelico dodamo in to stopno še povečujemo. Ni, ko bom rekel, vsak organizem, pa tudi človeški organizem, pušča za sabo v vodi določene snovi in verjemite mi, ne samo razne deodorante, ne samo razne kreme proti sončenju, proti opeklinam, tudi koža izloča določene snovi, tudi znoj in vse te stvari, in to vse negativno vpliva. Predstavljajte si, da je to pride nekako v masovno izkoriščanje, v masovno rabo teh stoječih, v narekovaju, vodotokov, kaj vse lahko za seboj potegne. Tako da jaz apeliram na vse, naj preden imajo to željo, to strast, če se tako izrazim, da se grejo okopati, naj te prvo pomislijo, kaj bodo s temu prizadeli, če tako rečem, pa kaj bojo sebi tako zelo dobrega doprinesel, da se grejo praktičen osvežiti, okopati v te naše prečudovita visokogorska jezera. Vemo, da jih nimamo veliko, se jih lahko na prsti prištejemo obih rok, od sedmerih krnskih do kriških, pa mogoče še kakšen manjši kjet, plenina pri jezeru, pa te vsebine, tako da imejmo to še enkrat vsi v mislih, da ohranimo ali pa da želimo ohraniti te stvari, kar smo jih dobili od naših zanamcev, tudi praktičen posredujemo to naprej našim otrokom, vnukom in vsem ostalim.
0: Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Narodni park je čudovito okolje, ki ga želijo obiskovalci v čim večji meri doživeti. Nekateri želijo tam tudi prespati. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Sašo Hrovat je o tem, ali je na območju parka dovoljeno prespati v spalni vreči, šotoru, kombiju ali avtodomu, povedal.
1: Zelo široka tema, kar jaz nekako bo obravnavala. Osredotočil se bi ta prvo na bivanje ali pa na spanje v avtomobilih, avtodomih, avtokombijih. Teh poslednjih je v zadnjem času zelo, zelo veliko. In naravovarstvena nadzorna služba nekako vse te, ki jih, ampak s katerimi se srečamo v popoldanskih urah in nameravajo nekako prespati, nameravajo nekako prenočiti, če je le možna varianta, jih usmerimo v kampe in če je le možna varianta tudi na vse ostale mesta, kjer je to nekako urejeno, dovoljeno, bodi si primer je samo naprimer Bohinjska Bistrica zraven železniške postaje, to je samo en primer od tega, in vse te prenočitvene avtomobile nekako namestimo, nekako želimo jim, da jih pač da grejo, pa da dol prenočijo in te stvari. Če je pa že res kdo v tranzitu, da naprimer tudi po večurni vožnji prihaja v park, pa da gre zgodaj zjutraj spet naprej, da se samo ustal za kratek tisto noč ali pa pozno noč po 10. uri, po 9. uri nekje na parkirnem prostoru, pa da vidimo, da nima izven avtomobila ne pa počitniških mizice, ne stolov, pa ne te stvari, se pa normalen, pa če lepo pove, da počiva, da je v tranzitu, te stvari se pa spoštujejo in te stvari se tudi tolerirajo. Vemo, kaj je cesta naredi, kakšni praktičen zamaški so po cestah, ljudje, turisti prihajajo utrujeni in rabijo počitek in če je on nekje v tranzitu, primer, da se pele čez Trento preko Vršiča na Gorensko, pa če v Trenti nekje na parkirišču počije med 10. uro, pa zjutraj med 5. da se praktičen organizem ohladi, da gre spet nadaljuje vožnjo, te stvari pa toleriramo in lepo tudi povemo, da pač to je navada je taka, ampak zaradi narave vožnje, pa zaradi tudi zdravja njegovega varovanja, tudi vseh stvari se te stvari nekako uredijo v to smer. Vprašala ste tudi, kaj je pa z kampiranjem, šotorenjem. Načeloma v Visokogorju, pa tudi v Sredogorju so te stvari prepovedane. Šotorenje je prepovedano prav tako kot kurjenje. Povedal bom tudi praktične stvari, da če je to res, še enkrat bom povedal, v smislu bivakiranja, da se pripravlja neka fronta prihaja, da je naprimer, da so vse zmogljivosti v narekovaju, tudi planinske zasedene, da je res neka višja sila za enkrat te naravovarstvene nadzorne službe te stvari upozarjala in tudi nekako tolerirala, če se tako izrazim. Če pa vidimo, da je to neko naklepno dejanje, da je to res lepo vreme, pa da se pač nagrejo do planinske bajte, plus temu, da se ga opozori, kršitelje, pejte v planinsko bajto ali kočo, praktičen, tam imajo še prostor za prenočevanje, pa vse te vsebine se pa pač da na poti gor in tudi praktičen more kršitelj ali pa more obiskovati te stvari, spoštovati, ker če ne, lahko uporabi tudi kakšen bolj rigorozen ukrep. Prav tako se v preteklosti, pa tudi sedaj, kar se tiče, če se planinci, alpinisti upravljajo kakršnekoli planinske ture, v stene naših očakov, pa če to pridejo, rečemo, pozno zvečer, da se res samo prebivakira pod steno, pa zjutraj nadaljuje ta prezanje v teh vsebinah naravovarstvene službe, ni nikoli, rečemo, posegala po kakršnih kol rigoroznih ukrepih, da je to kampiranje, naklepno kampiranje, pa te stvari, ali prenočevanje v šotorih, tako da se stvari z eno razumno razlago, z eno razumno rekla, stopno še zmeraj rešijo obojestransko korist.
0: Kadar se spora ne da rešiti obojestransko korist, pa lahko kršitelja doleti tudi kazen.
1: Kadar se pa ne spoštujejo, se pravi razno razni navodila, če tako rečem, naravovarstvenih nadzornikov ali spoštovanje posameznih ukrepov, ki jih mu izreče, če tako se izrazim, kršitelju. Lahko naravarstveni nadzornik poseže po ukrepih. Vsak naravarstveni nadzornik ima pravico, da sam odloča o prekršku, če se tako izrazim, ali bo upeljal kot postopek glede opozorila, ali bo peljal postopek glede izreka globe ali te stvari, tako da je vsak prepuščen glede na kršitelja, glede na okoliščine, glede na vsebino prekrška, kako bo ukrepal.
0: V današnjem nasvetu na Triglavu smo govorili o pravilih vedenja v Triglavskem narodnem parku. Naš gost je bil vodja naravovarstveno-nadzorne službe javnega zavoda Triglavski narodni park Sašo Hrovat. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
2: Na zalogi v Avtohiši Kranj. Citroen.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Tetralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Tetralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav.
2: Radio Triglav.
3: Lepo pozdravljeni na Radiu Triglav, sem z vami Nataša Haraj. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
4: Ljudska univerza Črnomelj med drugim svojim programi izvaja tudi tečaj romskega jezika. V sklopu tega tečaja so pred kratkim izvedli strokovno ekskurzijo v Mursko Soboto in se srečali z romsko skupnostjo. Med drugim so obiskali romski muzej, Radio Romic in romsko naselje Pušča ter enoto Vrca Romano. Udeleženci ekskurzije so želeli pogledati, kako živijo Romi na tem območju in spoznati primere dobrih praks, nam pove organizatorica izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Črnomelj, Maja Šimec.
5: Prihajamo iz Ljudske univerze Črnomelj. V Črnomlju na Ljudski univerzi seveda organiziramo različne tečaje, različna predavanja in eden izmed teh tečajev je tudi sporazumevanje v romščini, kjer udeleženci spoznavajo sam romski jezik in pa romsko kulturo. Tako da smo se odločili, da nekako organiziramo strokovno ekskurzijo, kjer smo danes obiskali prelepo Mursko Soboto prek Murje. Naš namen je tudi, da si izmenjamo dobre prakse. Obiskali smo vrtec zjutraj in pa seveda spoznali pomen predšolske vzgoje romskih otrok in to spodbujanje. Potem obiskali smo krajevno skupnost Pušča, si ogledali to čudovito naselje in pa organiziranost, kjer nas so seveda navdušili tudi sami, že sama ta urejenost naselja, potem organiziranost od same dvorane večnamenske, kjer se pripravljajo različne prireditve, nogometno igrišče, hiše urejene. Potem seveda zelo zanimiv nam je bil danes tudi obisk muzeja, kjer smo spoznali še bolj romsko kulturo, znane osebnosti, potem vse te obrti, poklice, ki so se v preteklosti in ki so bili pomembni, zelo lepo urejen, tako da smo zelo navdušeni. Naš namen seveda je to, da spoznamo, kako delate tukaj v Prekmurju, da te vse dobre prakse prinesemo tudi nekako v naše okolje, da poskušamo nekako prisluhniti in pa razumeti to sobivanje in da se čim več naučimo iz tega, iz vaših primerov dobrih praks. Rekla, polni vtisov, odhajamo domov, res vam želimo, da še naprej tako uspešno delujete, da povezujete to romsko skupnost tudi in da širite to, ta dober glas in vse, kar je super narejenega, da širite še naprej. In z veseljem vas še kdaj obiščemo. Tudi vi vabljeni k nam v Belo krajino.
4: Pridružili so se jim tudi predstavniki različnih inštitucij, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko skupnostjo. Direktorica Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Irena Kralj.
6: Tukaj nisem prvič, tako da mi je zelo všeč, zato sem prišla ponovno. Tukaj sem s sodelavci, ki so bili udeleženci tečaja učenja romskega jezika in kulture in se mi je zdelo zelo pomembno, da gremo še v živo pogledati, kako to pri vas zgleda. Tako da res fajn, veliko je dobrega za videti, za naučiti se, tudi ki je kakšno stvar prenesti v naše okolje. In sem prepričana, da nam bo vse to, kar smo danes videli in slišali, v pomoč pri našem nadaljnem delu.
4: Diplomirana vzgojiteljica Anita Hodorovac je na osnovni šoli Loka Črnomelj strokovna sodelavka. Na Ljudski univerzi Črnomelj je izvedla tečaj romskega jezika. Puščo je obiskala prvič.
7: V Pušči sem bila prvič, ne? In recimo sem bila kar isto prijetno presenečena, ne? Nad tem se smo, veliko smo že slišali o tem vrtcu Pušči, ne? Recimo sem pač iz Bele krajine, ne? In veliko dobrih stvari in dobrih praks smo slišali iz tega vrtca, ne? In recimo res bi rekla, da se je ta praksa tu, ne, dobro obnesla, ne? In da vrtec deluje, ne? In da pač v bistvu, ker je to neka neka prva točka, ne, na kateri se začne pač socializacija otrok in to, ne, in je to res en velik korak sigurno, da da to recimo tudi samemu naselju Pušči je to dalo recimo tudi en velik poudarek, ne, recimo temu, pač, da je celo naselje tudi recimo s tem raslo in recimo se socializiralo in to vse skupaj, ne. Vse druge stvari, no, recimo od tega Radija Romic, pa recimo ta muzej recimo romski je bil zelo zanimiv, ne, ker tudi recimo nekaj tistih muzejskih kosov recimo imamo tudi na Dolenjskem, ne, recimo ko so kovali konje pa to, ne, res to brušenje nože, tega se ne spomnim, ne, ampak tisto recimo moj dedek, ne, on je recimo tudi podkoval konje in to on je sam to delal, ne, pa tudi recimo, ne vem, tiste marele so popravljali, ne, to se še spomnim, ne, sicer nismo imeli nekih nož, ne, da bi imeli pač neke romske nošnje, ne, pa veliko tistih, no, nekih znanjih teh glasbenikov tudi nekakor, dobro, sej pač so neki ti pač pevci, bi se reklo, no, ki pač igrajo na teh romskih zabavah, to, ampak nič kaj, v bistvu, da bi bili res tisto znani na slovenski tej estradi, ne.
2: Udeleženci ekskurzije so imeli možnost spoznati delček bogate romske preteklosti, kulture in tudi sedanjosti. Kaj jih je najbolj navdušilo?
6: Najbolj to, kaj ste ustvarili, kaj se da narediti. Mi smo še precej za vami v jugovzhodni Sloveniji, tako da eno tako upanje sem dobila, vse bo šlo, vse se da. Drugače pa ja, vrtec imate fantastičen, no. In tudi to, kako pomena dajete izobraževanju, to se mi zdi zelo pomembno. Tudi mi se zavedamo, da je to temelj vsega.
7: Bom rekla, lep dan. Mislim, same pozitivne stvari, ne, tako da res tisto, res. Bi bilo dobro, recimo, da imamo tudi na Dolenjskem take, zelo take pozitivne stvari, ne.
5: Tudi sam osebno sem danes prvič v teh prostorih, seveda v Murski Soboti sem že večkrat bila, prelepi kraji, ampak sam vrtec, Puščo, muzej in pa seveda sedaj se nahajamo v centru Romic. Okay, seveda prav povsod nas je nekaj navdušilo, vsakega posebej in tudi mene, res od tistega, od začetka, da spoznamo ta pomen predšolske vzgoje, kako lepo vključujete te otroke, potem prečudovit muzej, ki se ga je seveda vredno ogledati, samo naselje in pa tukaj, ker smo ravno kar pogledali prostore, ker imate radio, ker vsak dan pripravljate pester in zanimiv program, tako da polni vtisov in res dobrih idej odhajamo potem tudi proti domu.
3: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V tem odlomku Matejevega evangelija 12. nedelje med letom Jezus opogumlja svoje učence, naj se ne bojijo ljudi in nasprotovanja, ki jih bo spremljalo pri oznanjevanju. Z besedami ne bojte se, poudari, da strah ne sme imeti zadnje besede v življenju človeka. Razkrije tudi globoko resnico, da Bog vidi vse, skrbi tudi za vsakega človeka, zato je vsak dragocen in varen v Božjih rokah. Jezus pa nas poziva tudi k zvestobi. Kdor njega prizna pred ljudmi, ga bo tudi on priznal pred svojim očetom.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel jaz svojim apostolom, ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim temi, povejte pri belem dnevu, in kar ste slišali na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti

pekel. Ali ne prodajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. To pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju ob evangeliju, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Slišali bomo, da vsak strah lahko premagamo z zaupanjem v Boga, da pogumno živimo in izpovedujemo svojo vero in da se zavedamo, da smo neizmerno vredni v Božjih očeh. Najzahtevnejši del evangelija pa je priznati Jezusa pred ljudmi, kar pa ne pomeni nujno velikih besed, temveč zastobo v malem, poštenost, dobroto, odpuščanje in pogumno stati za resnico, kajti vera postane živa takrat, ko jo živimo, ne le govorimo.
1: Kdo se boji črnega moža? Nihče, se glasi odgovor. Kaj pa, če pride? Pol pa zbežimo. In smo stekli čez igrišče in se trudili, da ne bi bili ujeti. Ta podoba se mi utrne ob današnji Božji besedi. Strah je del našega življenja. Bolj ali manj se česa bojimo. Nekaj strahov je v nas že od rojstva oziroma odkar pomnimo. Kakšen strah se je v nas naselil s slabimi izkušnjami v življenju. Nekaterih strahov si ne moremo razložiti, kot na primer fobije, strahove pred kačami, pajki, višino. Nekateri strahovi nas delajo pozorne in čuječe, drugi strahovi nas povsem ohromijo, da ne moremo ničesar storiti. Ali je kje kdo, ki se ničesar ne boji? Jezusova beseda iz današnjega evangelija je jasna. Ne bojte se. Večkrat ponovi to besedo. Ne bojte se. Prejšnjo nedeljo Jezus svoje učence, ki jih evangelist našteje, poslal v različne kraje. Tam naj bi oznanjali. Nebeško kraljestvo se je približalo. Ter bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Se še spomnimo teh besed. Med temi besedami in današnjim odlomkom pa je še en odlomek, o katerem Jezus pravi, glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Našteje vse, kaj bodo delali z Jezusovimi poslanci, izdajali sodiščem, bičali po shodnicah, vlačili pred kralje in oblastnike, po vsem tem pa Jezus opogumlja, ne bojte se ljudi. Te besede ne jemljem kot besede apostolom. Preveč je očitno, da imajo te Jezusove besede neminljivo vrednost. Nagovarjajo apostole, poslance, kar pomeni izraz, vseh časov. Namenjene so tudi meni in tebi, dragi kristjan, da opogumijo vse kristjane, ki si želijo znati Jezusovo veselo novico, evangelij. Ta klic, ne bojte se, pa ni klic k lahkomiselnosti, ampak k premisleku česa ali koga naj bi se bal, komu ali čemu naj zaupam? Koliko strahu najdemo v današnjem svetu? Ali bom imel dovolj finančnih sredstev? Ali mi bo uspelo dokončati zastavljeni projekt? Ali bom održal službo? Ali mi bo zdravje služilo? Bom preživel še ta dan? Ali se bo končala vojna? Ali bo vojna imela posledice tudi v naših krajih? Ali nas bo hudo vreme zaobšlo? Koliko vprašanj in koliko strahov se poraja v srcu človeka. Jezus pravi, ne bojte se. Ne bojte se za to, kar je telesno. Ne bojte se teh, ki vas telesno ogonobijo. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Drugače rečeno, bojte se greha, ki vas lahko loči od Boga. Greh je tisti, ki zopet naredi prepad med človekom in Bogom. Bog pa je tisti, ki je ta prepad premagal. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati, nas nagovarja Božja beseda v psalmu. Gospod je tisti, ki mi daje življenje, tisti, ki skrbi zame. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Vi ste vredni več kot veliko vrabcev. Skušam odgovoriti še na eno vprašanje. Ali je v našem okolju več strahu ali več poguma? Odgovor naj si poišče vsak sam. Vsekakor vam želim, da bi bilo v vas veliko poguma, več luči iz Jezusovih besed, ne bojte se.

0: Prav tako pozorno pa prisluhnimo še papeževemu nagovoru cerkvi na Kanarskih otokih, ki poudarja, da vera ni le notranje doživetje ali osebna pobožnost, temveč se mora nujno izraziti v odnosih, v občestvu in v konkretni ljubezni do bližnjega.
1: Papež Leon XIV. Se je med apostolskim potovanjem v Španijo v četrtek 11. junija 2026 v katedrali svete Ane v Las Palmas na Gran Canarii srečal s škofi, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami, bogoslovci in pastoralnimi delavci. Poudaril je, da je konkreten izraz duhovnosti občestva krščanska solidarnost, saj je združitev s Kristusom obenem združitev z vsemi ostalimi, katerim se on podarja.
2: Dragi bratje škofje, dragi duhovniki in diakoni, redovniki in redovnice, bogoslovci, vsi bratje in sestre v Kristusu Jezusu. V veliko veselje mi je, da sem danes med vami. Hvala za topel sprejem, za vašo navzočnost in za pričevanja, ki odsevajo živo cerkev, v katere srcu odzvanjajo veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in kakorkoli trpečih.
1: Na te otoke prihajam kot oče in brat v veri. Z vami sem kristjan in za vas škof. To je Gospodov klic, ki tudi danes odmeva v naših srcih in potrjuje našo poklicanost ter poslanstvo. Skupaj graditi cerkev, utemeljeno na Kristusu, ki je vogelni kamen, usklajevati razlike in združeno delati za dobro vseh.
2: Rad bi, da skupaj razmislimo o dveh držah krščanskega življenja, ki sta potrebni, če želimo biti modri graditelji civilizacije ljubezni. Vi, Kanarčani, po rojstvu ali posvojitvi, Božje ljudstvo, ki romate na teh atlantskih otokih, imate privilegij, da vsak dan gledate veličastno morje. Pravijo, da podoba morja v očeh otočana ostane zavedno zapisana kot znamenje doma in domovine, ter da jo močno pogreša, kadar je daleč stran.
1: Ta občutek izraža zdravo hrepenenje po neskončnosti, po odprtem nebu in morju brez meja, pa tudi srce pripravljeno z ganjenostjo pospremiti tistega, ki odhaja in z odprtimi rokami sprejeti tistega, ki prihaja. Hkrati pa je morje lahko tudi podoba razdalje, ločenosti, izziva in poti, ki jo moramo prehoditi.
2: Sveti Avguštin pravi, kot bi nekdo oddaleč videl domovino, vmes pa bi bilo morje. Vidi, kam bi rad prišel, ne ve pa, kako bi prišel tja. Tako je z nami, ki želimo doseči trdnost večnega bivanja, pa je vmes morje tega sveta. Zato je od tam prišel tisti, h kateremu želimo iti, in nam dal les, s katerim lahko prečkamo morje. Nihče ne more prepluti morja tega sveta, če ga ne nosi Kristusov križ.
1: To je prava drža, ki nam pomaga pluti skozi življenje in doseči nebeško domovino, objeti Kristusov križ. Svetniki so sredi življenjskih viharjev zaupali Kristusu, nosili svoj križ in ostali zvesti evangeliju. Lep zgled tega je v teh krajih častitljivi Antonio Vincente González, znan kot kanarski dobri pastir. Njegovo življenje nas spodbuja, da nosimo Kristusov križ in ostanemo zvesti pričevalci evangelija tudi v času preizkušenj.
2: Tudi vi to vsak dan živite kot cirenejci, ko spremljate brate in sestre, ki jih bremenijo življenjske stiske, ter jim pomagate nositi njihov križ. Zahvaljujem se vam za to velikodušno služenje ljubezni in usmiljenja. Rad bi poudaril še drugo držo – negovati evharistično duhovnost.
1: Ta drža je povezana s starodavnim izročilom, ki ga ohranjate v tej prelepi katedrali. Z dežjem cvetnih listov pred najsvetejšim zakramentom na praznik Gospodovega vnebohoda. To je znamenje darov, ki jih Gospod razliva nad svoje ljudstvo. Ta pobožnost nas spominja, da je cilj naše poti srečanje s Kristusom, središče krščanskega življenja, okoli katerega se zbiramo kot eno telo.
2: Koncil nas uči, da verniki pri evharistični daritvi darujejo Bogu tudi sami sebe. Tako postane vidna enost Božjega ljudstva. Negovati evharistično duhovnost pomeni poglabljati duhovnost cerkvene edinosti v ljubezni. Naredimo iz svojega življenja odgovor na Jezusovo molitev, da bi bili vsi eno, da bo svet veroval.
1: Konkreten izraz te duhovnosti občestva je krščanska solidarnost, saj je združitev s Kristusom obenem združitev z vsemi ostalimi, katerim se On podarja. Zato vas spodbujam, da ljubezen, ki ste jo prejeli od Gospoda, živite v sprejemanju, poslušanju, bližini in skrbi za najbolj krhke. Kajti Gospod pravi, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni.
2: Draga cerkev na Kanarskih otokih, po zgledu številnih svetih mož in žena, ki so pred vami darovali svoje življenje v edinosti s Kristusovo daritvijo na križu, vas spodbujam, da ostanete trdno zakoreninjeni v njem in pogumno plujete skozi izzive našega časa.
1: Ko boste naleteli na težave, dvignite pogled in prosite Svetega Duha za milost, da boste živeli združeni v veri, upanju in ljubezni, v krepostih, ki nas vodijo k Kristusu.
2: Naj nas blažena Devica Marija, morska zvezda, spremlja na naši poti. Naj nam pomaga odriniti na globoko, da bomo nekoč prispeli v varen pristan do končnega

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero z naslovom Kar smo poslušali in kar smo želeli poslušati. Bruno Ferrero nas to zgodbo opozarja na nevarnost površnega poslušanja. Pravo poslušanje zahteva odprto srce, ponižnost in pripravljenost sprejeti tudi tisto, kar nam ni všeč ali kar od nas zahteva spremembo.
1: Kar smo poslušali in kar smo želeli poslušati. Ko smo bili še otroci, smo poslušali: Stavi se, daj počasi, pohiti, pusti, pazi, pojej vse, umisi zobe, pazi, da se ne popackaš. Spet si se umazal, bodi tiho, govori, sem ti rekel, opraviči se, pozdravi, priži sem, ne hodim več ves čas pod nogami, pojdi se igrat, ne moti, ne tekaj, pazi, da ne padeš. Rekel sem ti, da ne boš padel, toliko slabše zate, nikoli ne paziš, tega ti ne zmoreš, premajhen si, daj bom jaz. Zdaj si že velik, pojdi spat, vstani, zamudil boš, dosti dela imam. To gre na tvoj račun, pokri se, ne zadržuj se na soncu, bodi na soncu, s polnimi usti ne govorimo. Ko smo bili otroci, smo želeli poslušati. Rad te imam, lep si, srečen sem, da si moj otrok. Pogovarjava se malo o tebi. Vzemiva si nekaj časa zase. Kako se počutiš? Si žalosten? Te je strah? Zakaj si tega ne želiš? Kako si pozoren? Pripoveduj mi. Kaj se ti je zgodilo? Si srečen? Vesel sem, ko se smeješ. Zjočiš se, če hočeš. Si nesrečen? Lahko rečeš vse, kar hočeš. Zaupam ti. Všeč si mi. Poslušam te. Si zaljubljen? Kaj meniš o tem? Rad sem s tabo. Rad bi ti nekaj povedal. Pripravljen sem te poslušati. Kdaj se počutiš najbolj nesrečnega? Všeč si mi takšen, kakršen si. Lepo je biti skupaj s tabo. Povej mi, če sem naredil napako. Ob tebi so mnoge odrasle osebe, ki še vedno čakajo, da bodo slišali besede, ki so jih želele slišati kot otroci. Medtem ko je z rokami mencala ročaj svoje torbice, je neka gospa rekla: Vem, da zna moj mož biti nežen in prisrčen, do mojega psa se obnaša tako.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez 7 dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase, pijte veliko tekočine in bodite v hladu. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Bilo je med tem, ko so zvezde na nebu radovedno mežikale iz nočnega neba, na katerega je priveslal zgodni krajec, ko si je v podstrešni sobici mlad skladatelj pomel oči. Bil je že utrujen od majhnih pikic, ki jih je s tolikšnim trudom in ljubeznijo zapisoval v notno črtovje. Hotel jim je dati življenja, jih spremeniti v glasbo, pa mu ni in ni uspelo, da bi postavil zadnjo piko, kamor naj bi se iztekel zvok. Utrujen se je sklonil nad napol povezane notne papirje in takrat se je rodila majhna črna pika, ki jo je kapljica črnila nehote zaznamovala med prave note. Mala kapljica je bila popolnoma izgubljena. Črte so ždele nad njo in pod njo, njene neznatne črnilne sestrice pa so bile med njimi popolnoma neopazne. Previdno se je naslonila na svojo notno črto, se ozrla okrog sebe in kar najbolj vljudno poskusila z vprašanjem tej notni palici, na kateri je čepela.
2: Kje pa sem?
1: V novi sonati si, je odgovorila notna črta.
2: In kaj je to?
1: To so zaporedja not, takih črnih pikic kot si ti, ki glasbenikom povedo, kateri ton morajo zaigrati.
2: Ali me bodo zaigrali?
1: Je prestrašeno vprašala črna pikica.
3: Ne.
1: Glasbeniki te bodo poskušali posnemati in zvok, ki ga bodo zaigrali, bodo tvoji bratci.
2: Joj, kako rada bi imela bratce in sestrice!
1: Je nežno zapela packica, ki bi bila prav rada nota.
3: Ja, to pa ne bo tako težko.
1: Veš, sonata je kot velika družina. Samo ne vem, če te mladi skladatelj ne bo izbrisal.
2: Zakaj? Saj sem pridna.
1: Notni črti je postalo nerodno. Kako neki naj pojasni mlali noti, da je nastala povsem naključno, ne hote, le zato, ker je bil skladatelj utrujen. Med premišljovanjem jo je zmotil notni glas.
2: Veš, ko sem nastajala, sem se bala oditi od svojih sestric, črnih kapljic. Toda sedaj, ko sem tu, vem, da imam bratcev in sestric še več in sedaj bi rada spoznala svet. Daj, notna črta, prosim te, pomagaj mi, da me mladi skladatelj ne pozabi in izbriše.
1: Notni črti se je mala črnilna kapljica, ki se je usedla na njo, zasmilila. Potiho je vprašala druge note in črte, pa celo zareze in odmore, če bi njeni noti lahko pomagali. Po krajšem čebljanju so se domenili. Črnilna kapljica mora postati nota. Preselili jo bodo za 3 takte nazaj, naredili še nekaj medsebojnih sprememb in že bo vse v najlepšem redu.
4: Samo hitro, preden se mladi skladatelj, ki ga imamo vse note rade, zbudi,
1: je zaklicala pauza. Vedele pa so, da jih tako dobro pozna, da morajo njihove nožice kar se da tanko stopati med svojimi premiki po notnem črtovju. Vsaka izmed not je preizkusila svoje novo mesto kot udobno posteljico. Takti so jih razporedili in mladi skladatelj se je zbudil, žalosten, ker ga črne pikice note niso hotele popolnoma obogati. Še zadnjič je pogledal svojo nedokončano sonatino.
3: Ampak, se to je pa izredno lepo, posebno tista mala nota. Kako lep ton bo to,
1: je zabrundal. Note so se samo nasmehnile. Hitro jih je še malo olepšal jim popravil repke in naredil lepše glave. Nato pa jadrno odnesel svojo sonatino k založniku, ki ga je že dolgo tesnobno pričakoval, zdaj pa je kar vzklikal od navdušenja. Note so veselo pomežikovale novi sestrici in si šepetale, da so zdaj končno naredile veselje svojemu skladatelju. Visoke note so se elegantno postavljale na špičke in se vrtele okoli svoje lastne osi. Nizke note so se muzale in si brundale v brk. Čez mesec dni so sonato zaigrali tudi živo in jo posneli v studiju. Vsi kritiki po vrsti so hvalili majhno črno packo, ki so ji note pomagale v življenje. Bistven ščepec, ki kompozicijo dopolnjuje v popolno blagoglasje, se nahaja na točno določenem prehodu, je zapisal prvi. V sonati smo lahko zasledili močno noto ljubezni do drugih, ki nastaja iz osamljenosti, se je pridušal drugi. Mala packa, ki je bila zdaj nota, pa je odzvanjala v svoji vrsti not sestric. Nežno se je sprehajala po struni violine, se na basu malce napihnila, dobila svojo polno obliko, ko jo je zaigral klavir in čisto izvenela v teti flavti. Zdaj je spoznala življenje. Tisoč in tisoč ljudem je prišla do duše. In če kdaj pride tudi do vaše, jo kar se le da lepo sprejmite v imenu vseh not in skladatelja, ki jo je imel tako rad.
0: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseski-center.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustost med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778 pri komaj 22 letih napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom smer Nanos. Obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Raztrtim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Jutralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, poslušate Bralni kotiček na Radiu Triglav. Tokrat bomo govorili o knjigi Moja zgodba, Michelle Obama. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate Bralni kotiček, tokrat govorimo o knjigi Moja zgodba Michelle Obama. Ko je bila majhna, je bil svet Michelle Robbins južni Chicago, kjer sta si z bratom Craigom delila sobo v majhnem stanovanju preproste družine srednjega razreda, v kateri sta ju starša Fraser in Marian Robinson učila, naj bosta vedno in predvsem poštena, odkrita in neustrašna. Toda življenje je Michelle kmalu popeljalo precej dlje, od predavalnic, kjer je prvič spoznala, kako je biti edina črnka v sobi, do poslovne stavbe, kjer je delala kot odvetnica in ker se je nekega dne pojavil Barack Obama ter podrl vse njene skrbno pripravljene življenjske načrte. Michelle Obama v knjigi prvič opisuje zgodnja leta svojega zakona, v katerih se trudi službo in družino usklajevati z moževo hitro vzpenjajočo se politično kariero. Popelje nas v njuno zasebno razpravljanje, ali naj Barack kandidira za predsednika in nas seznani svojo poznejšo vlogo priljubljenega, vendar pogosto kritiziranega lika moževe predsedniške kampanje. Z elegantnim, zabavnim in nenavadno odkritim pripovedovanjem ponuja zakulisni opis zgodovinskega skoka svoje družine v središče svetovne pozornosti in oriše življenje v Beli hiši v 8 pomembnih letih, ko spozna svojo domovino, njena domovina pa spozna njo. Knjiga nas popelje v skromne ameriške domove in v plesne dvorane Buckinghamske palače, vodi nas prek trenutkov pretresljive žalosti in silne žilavosti ter nas uvede globoko v dušo pionirskega zgodovinskega lika, prve temnopolte prve dame Amerike, ki si prizadeva živeti brez pretvarjanja in skuša usmerjati osebno moč in glas v službo višjim ciljem. S tem, ko odkrito in pogumno pripoveduje svojo zgodbo, nas tudi druge postavlja pred preizkušnjo, kdo smo in kaj bi radi postali, so zapisali pri učilih.

0: V bralnem kotičku tokrat v knjigi Moja zgodba Michelle Obama. Takole piše. Ljudje sprašujejo, kako je živeti v beli hiši. Včasih rečem, da je malo tako, kot je po mojem živeti v imenitnem hotelu, le da ni v imenitnem hotelu nobenih drugih gostov. V njem ste sami svojo družino. Povsod so sveže rože, skoraj vsak dan prinesejo sveže. Stavba sama se zdi stara in malce strah vzbujajoča. Zidovi so tako debeli in deske poda tako čvrste, da se zvok v domovanju na videz hitro zaduši. Okna so mogočna in visoka in opremljena s steklom, odpornim proti bombam. Ves čas so zaprta iz varnostnih razlogov, kar še prispeva k tišini. V hiši vzdržujejo brezhibno čistočo. Osebje sestavljajo služabniki, kuharji, gospodinci, vrtnarji, pa tudi električarji, pleskarji in vodovodni inštalaterji. Vsi prihajajo in odhajajo vljudno in tiho, po najboljših močeh se trudijo ostajati neopazni, čakajo, da odidete iz sobe, preden smuknejo noter zamenjati brisače ali vtakniti sveže gardenje v vazico ob vaši postelji. Sobe so velike, vse do zadnje. Celo kopalnice in omare so zgrajene v merilu, ki je drugačno od vseh, na katere sem kdaj naletela. Z Barakom sva bila presenečena, koliko pohištva sva morala izbrati za to, da je vsaka soba dajala vtis domačnosti. Najna spalnica ni imela samo zakonske postelje, prelepe štiristebrne z baldahinom pšenične barve nad glavo, temveč tudi kamin in sedežni prostor s kavčem, klubsko mizico in parom naslanjačev. Za nas pet stanovalcev je bilo v našem domovanju pet kopalnic poleg desetih dodatnih. Nisem imela samo omare, ampak prostorno garderobo ob njej, prav tisto sobo, iz katere mi je Laura Buš pokazala razgled na Rožni vrt. Sčasoma je to postala moja dejanska zasebna pisarna, prostor, kjer sem lahko tiho sedela in brala, delala ali gledala televizijo, oblečena v majico in trenirko, čudovito skrita pred očmi vseh. To je bil tokratni bralni kotiček na Radiu Triglav. Govorili smo o knjigi Moja zgodba Michelle Obama. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V dvorani Vitrancu v Kranjski Gori je bilo 23. srečanje izgnancev Gorenjske, ki ga je tokrat organizirala krajevna organizacija Jesenice, ena od šestih organizacij Društva izgnancev Slovenije 1941 do 1945 na Gorenjskem. Zbrane sta pozdravila predsednica jeseniške organizacije Olga Krapež in koordinator gorenjskih organizacij Rudi Zadnik, tudi predsednik škofjeloške organizacije, ki je dejal, da se ne smejo pozabiti grozote in trpljenje in kaj pomeni izgubiti varen dom. Rina Klinar, nekdanja predsednica jeseniškega izvršnega sveta in ministrica za delo, družino in socialne zadeve, je v nagovoru med drugim dejala, da mineva dobrih 85 let od odhoda prvega vlaka izgnancev iz slovenske

0: Bistrice v Srbijo. Bil je načrt Nemškega rajha izgnati tretjino Slovencev in Slovenk, 220 tisoč do 260 tisoč. Hoteli so nas oropati jezika in kulture, izgon bi omogočil naselitev nemškega prebivalstva v naših krajih. Izgnanih je bilo približno 80 tisoč ljudi, med njimi 20 tisoč otrok. Iz Gorenjske je bil predviden izgon polovice prebivalcev, od 80 tisoč do 100 tisoč. Nagovor pa je Klinarjeva sklenila z besedami: demokracija v svetu je ogrožena, človekove pravice, javno zdravstvo in šolstvo so na preizkušnji, tudi v Sloveniji. Zato naj bodo izkušnje izgnancev in izgnank večan opomin, kaj lahko človek stori sočloveku, in želja, da kadar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Zato spoštujmo etično pravilo, ki ga najdemo v različnih verstvih. Nikomor ne stori tega, kar ne želiš, da kdo stori tebi. Srečanja se je udeležila tudi podžupanja občine Kranjska Gora Klaudija Gomboc, v kulturnem programu pa so sodelovali kvartet Vindgar, baletke glasbene šole Jesenice ter Citrarja, Danica in Nejc. Z minuto molka so se poklonili tudi letos preminulim, med drugim Ivici Žnidaršič, dolgoletni predsednici Društva izgnancev Slovenije, ter dolgoletnima predsednikoma krajevnih organizacij Tržič in Srednja Dobrava, Alojzu Žabkarju in Alojzu Vidicu.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom smer Nanos. Obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Raztrtim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi po noči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek odvzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so odvzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje. V znak solidarnosti z Zelenskim je svoja poljska odlikovanja vrnilo tudi več drugih vidnih ukrajinskih politikov. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest in ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, posebna previdnost pa ne bo odveč tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki se za volanom želimo, srečno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Poslušate oddajo Skupaj za varnost. Danes bomo govorili o poletni varnosti otrok. In ta teden se začnejo, kot vemo, poletne počitnice, tisti najbolj pričakovani dnevi vseh šoloobveznih otrok. In da bomo še bolje poskrbeli za varnost naših otrok, bomo danes preverili nekaj nasvetov, ki so jih za nas pripravili pri policiji. Ostanimo skupaj, začnemo tako kot ponavadi po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Bližajo se počitnice, ko bodo številne družine odšle na morje, ob jezera ali v gore. Ob zaščiti pred soncem in nevarnostih v vodi pa ne smemo pozabiti še na eno tveganje, neupravičeno fotografiranje in snemanje otrok. Na plažah lahko neznanci s telefoni ali fotoaparati brez dovoljenja fotografirajo otroke, tudi v kopalkah ali brez oblačil. Takšni posnetki se lahko hitro znajdejo na družbenih omrežjih, neprimernih spletnih straneh ali v rokah oseb, ki jih želijo zlorabiti. Fotografiranje, s katerim se občutno poseže otrokov v zasebnost, je lahko tudi kaznivo. Najboljša preventiva so pozorni in dobro obveščeni starši oziroma skrbniki. Otroke imejmo vedno v vidnem polju. Bodimo pozorni na osebe, ki kažejo pretirano zanimanje zanje in jih opazujejo ali brez dovoljenja fotografirajo. Sumljivi so lahko tudi predmeti, za katerim bi bila lahko skrita kamera ali telefon usmerjen proti otrokom. Če opazimo nenavadno vedenje, ukrepajmo mirno, vendar odločno. Opozorimo osebo, obvestimo reševalce iz vode, varnostnike ali druge odgovorne osebe ter po potrebi pokličimo policijo. Ukrepajmo tudi, kadar ne gre za našega otroka. Z otroki se pravočasno pogovorimo, povejmo jim, naj takoj poiščejo starše ali drugo zaupanje vredno odraslo osebo, če jih nekdo fotografira, jim sledi, jih nagovarja ali se ob njem počutijo neprijetno. Otrok mora vedeti, da lahko vedno reče ne in da za neprimerno ravnanje odraslega ni nikoli kriv sam. Previdni moramo biti tudi starši. Na družbenih omrežjih pogosto objavljamo fotografije z dopust, na katerih so otroci v kopalkah, spodnjem perilu ali brez oblačil. Ko je fotografija enkrat objavljena, izgubimo nadzor nad tem, kdo jo shrani, posreduje ali uporabi. Zato pred objavo premislimo, ali bi posnetek lahko posegel v otrokovo dostojanstvo in zasebnost. Otrokom razložimo tudi, da vsi spletni prijatelji nimajo dobrih namenov. Neznancem naj ne pošiljajo osebnih ali intimnih fotografij, ne razkrivajo lokacije in se z njim ne dogovarjajo za srečanja brez vednosti staršev. Na plaži torej ne pazimo le na sončne oblekline in varnost v vodi, pozorni moramo biti tudi na otrokovo zasebnost, dostojanstvo in dogajanje okoli njega. Prav pozornost odraslih pa je lahko najpomembnejša zaščita. Tako upam, da boste letos na plažah ali kamorkoli se že odpravljate na dopust, seveda še bolj varni, tudi s tem nekaj nasvetom, ki sto jih za nas pripravili na policiji. Podajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia na Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, posebna previdnost pa ne bo odveč tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki se za volanom želimo, srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi pariško regijo, razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so o prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih organizacij javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel. Padala so drevesa, poplavljena so bila prizorišča dogodkov, ponekod pa je bila prekinjena tudi oskrba z elektriko. Se je pa med letošnjim prvim vročinskim valom danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Na prvi poletni dan bo najbolj vroče na Goriškem in v slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo tudi 35 ali 36 stopinj Celzija.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na cesti Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri Društvu upokojencev Jesenice pri izvajanju okoli 100 dejavnosti na športnem, rekreativnem, kulturnem in drugih področjih veliko pozornosti namenjajo izobraževanju svojih članov. Lahko se vključijo različne tečaje, delavnice in druge oblike izobraževanja. Več v pogovoru Janka Rabiča s podpredsednikom Društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stane Tomarhom.
2: Mislim, da je izobraževanje za upokojence zelo pomembno, malo zaradi tega, ker bistri um, hkrati pa še vedno vzdržujejo to radovednost, da so v življenju, da opazujejo okrog, kaj se dogaja. Hkrati pa je tehnologija tako hitra, oziroma napredek tehnologije je tako hiter, da če ne spremljaš tega napredka, potem postaneš kar nekako drugorazredni in se v življenju sploh ne znajdeš. Dejstvo je že v temu, da starejši ljudje imajo nekako nezaupanje v svoje sposobnosti in če je potem še dodatno tehnologija takšna, da je ne prepoznajo, potem imajo še toliko večje težave, ker jo začnejo odklanjati in to, kar jim sodobna znanost ali pa tehnologija nudijo za boljše in lepše življenje, odklanjajo, kar pa je narobe. Ravno zaradi tega tu pri nas v društvu upokojencev zelo veliko damo na izobraževanje.
3: Nekaj napredka dosegate pri določenih stvarih?
2: Ja, mislim, da smo največ napredka naredili v digitalnem opismenjevanju upokojencev, ker smatramo, da je to ena izmed stvari, ki jo morajo nujno osvojiti. Ker če gledam v naših mladih letih oziroma v letih našega aktivnega udejstovanja in dela, pojma digitalizacija sploh ni bilo, ga nismo uporabljali. Trenutno ga pa slišiš manj stokrat sigurno na dan in resnično je pomemben, ker zdaj skoraj vsak, kdo ima že pametni telefon in ga uporablja. Žal ga upokojenci prepogosto uporabljajo samo za telefoniranje, malo bolj napredni ga uporabljajo še za slikanje, potem se pa to konča. Zelo slabo se pa zavedajo mnogi, da imajo v rokah en tak kar zelo sposoben računalnik. In preko tega računalnika imajo oni dostop do svetovnih novic, širše potem se lahko povezujejo. Kratka, telefon resnično nudi ogromno, ogromno možnosti, ki pa jih moraš obladati oziroma se moraš vsaj seznaniti z njimi, da obstojajo. Ker mnogi se ne zavedajo, da preko telefona lahko poslušajo muziko, zvedo vse mednarodne in pa novice v svoji državi. Potem kupujejo lahko preko telefona. Praktično je zdaj postalo, da niti na nogometno tekmo ne moreš iti, če ne obladaš nakupa vstopnice preko digitalnega medija. Potem k zdravniku se moraš prijaviti spet preko digitalnega telefona. Lahko povem primer, da je ena upokojenka je iskala za kontakt za rentgen. Ne? Pa je bila ene dvakrat gor na rentgenu, pa je bilo zaprto. Pa je telefonirala, pa ni dobila veze. Ne? In potem si je pomagal preko e-maila, čez 10 minut sva dobila odgovor in je dobila potem tudi datum za pregled. Te stvari je potrebno poznati in je veliko lažje, kajti če ne bomo mi upokojenci obladali tega digitalne tehnologije, potem postanemo popolnoma odvisni od dobre volje bližnjih ali pa sorodnikov ali prijateljev, kar pa je slabo, namreč moraš iskati pomoč druge, takrat nisi samostojen, postaneš še bolj nezaupljiv sam vase in postaneš življenje težko.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. Med različnimi oblikami izobraževanja pri Društvu upokojencev Jesenice so za člane organizirali 45-urni tečaj z področja ravnanja s financami. Podpredsednik Stane Arh.
1: Da, tudi za finance smo izvedli tečaj, to pa zaradi tega, ker vemo, denar na banki propada v bistvu. Denar, če hočeš nekaj imeti od tega, ga moraš obračati in bolj, ko ga znaš obračati, več lahko dobiš od njega. Ni to za mišljeno, da se ti količina veča, ampak mišljeno je predvsem v tem, da denar, ki ga imaš, da ga znaš tudi uporabiti sebi v korist. Ne, da ga tam samo šparaš in šparaš, na koncu pa oslabiš in se ti potem nabira in po smrti ti ga pa poberejo sorodniki, ki te v bistvu niti obiskati niso prišli oziroma jih sploh nisi zanimal. Ne? Tako da je veliko bolj pametno, da res naložiš denar tako, da ti ne propada in hkrati ga potrošiš za sebe. No, to smo mi zato organizirali v sklopu z Ljudsko univerzo, 45-urni tečaj, ker smo resnično obravnavali vse te denarne tokove, tudi kako moraš z njim ravnati, ne, z denarjem. Potem smo tudi obravnavali vlaganje, tudi v te bitcoine smo šli in potem tudi razne načine, kako denar nakazuješ, ne samo preko banke ali pa nakaznic. Ne. Skratka, res smo šli na široko, tako da so dobili vsi tisti naši upokojenci, ki so se udeležili tečaja, resnično eno tako širino. Krati smo pa tudi zelo opozarjali na prevare, ki so sedaj moderne, ne? Tako da ne bi naivno nasedali na ponudbe, ko se ti potem lahko zgodi, da ti izprazni vse prihranke, ki jih imaš in resnično se to dogaja, namreč zelo zaskrbljajoči podatek, da v letu 25 so s prevarami pobrali približno 40 milijonov denarja, kar je to ogromno in bilo je pa nekje, mislim, da je okolo 6000 prevar. Samo to so prevare, ki so bile zabeležene. Koliko pa je prevar, ko so ljudje iz sramu raje zamolčali, niti bližnjim niso povedali, ker niso hoteli se razkriti v svoji naivnosti. Ne? Tako da smatram, da je tudi finančno opismenjevanje oziroma izobraževanje upokojencev zelo, zelo potrebno.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. Pri Društvu upokojencev Jesenice pri izvedbi različnih izobraževanj sodelujejo z Ljudsko univerzo Jesenice. Udeležujejo se parade učenja in različnih prireditev. Podpredsednik društva Stane Arh.
1: Ja, smo kar skozi v pozoru, tako da kar je koristno upokojencem, poskušamo upozoriti upokojence na to, hkrati pa jim omogočiti, da pridejo do znanja. Tako da ni zdaj področje samo, bi rekel, financ, mislim, ampak gremo tudi zdravstveno dejavnost preko predavanj raznih, potem tudi vzpodbud, če se le da. Potem imamo tudi zgodovinska predavanja, narodopisna predavanja. No, najbolj pa zanimajo ljudi potopisna predavanja, ker praktično se seznanijo z nekimi tujimi deželami. Tako da res poskušamo celoten širok spekter imeti. Hkrati pa tudi nismo zdaj, bi rekel, tako sebični, da je to samo za člane našega društva. Veseli smo, če na ta predavanja pridejo tudi drugi, saj trenutno mogoče res niso člani našega društva, ampak lahko pa vedno postanejo, ker so vrata odprta. Pa tudi hkrati sodelujemo z upokojenskim društvom Javornik Koroška Bela, tako da poskušamo resnično biti v prijateljskih odnosih in tudi upokojencem društvo upokojencev Javornik Koroška Bela so naša vrata vedno odprta.
0: S podpredsednikom društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stanetom Arhom se je pogovarjal Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na cesti Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04 531 52 49.
4: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04 531 5249 ali 04 1 855 630. www.rozmanbus.si.
5: Poslušate Radio Triglav.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 90. letu je umrl Stanko Benič z Jesenic. V 90. letu se je poslovil Stanko Benič z Jesenic. Žara bo v ponedeljek 22. junija od 12. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 22. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v sredo 24. junija od 8. do 14. na območju transformatorskih postaj Rodine Rebro in Rodine Novo naselje. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovec-maraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Pet Fever Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje.
7: Zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Pet Fever Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.

0: na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi snemalec televizije Al Jazeera Ahmed Višah in najmanj en otrok. Al Jazeera je napad ostro obsodila in ga označila za kršitev mednarodnega prava ter nadaljevanje sistematičnega ciljanja novinarjev. Izraelska vojska medtem trdi, da je bil Višah pripadnik vojaškega krila Hamasa in ostrostrelec, vendar za to ni predstavila dokazov. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih ubitih že več kot 1000 ljudi. Razmere na območju tako kljub premirju ostajajo zelo napete. Tudi iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi tako po noči po lastnih poročilih sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ribiči na Kreti pa so obupani. Invazivna vrsta rib napihovalk, ki je v Sredozemlje vstopila prek Sueškega prekopa, se je že tako razširila, da povzroča resno biotsko in ekonomsko škodo. Strupena riba ima izjemno močno čeljust, s katero lahko uniči ribiške mreže, vrvi in opremo. V tkivih in organih pa ima tudi strup, ki lahko pri človeku, ki jo zaužije, povzroči hudo zastrupitev ali celo smrt.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Ljudski univerzi Jesenice. Prispevek je pripravil Rok Potakar.
2: Poletje pred vrati, čeprav je to čas dopustov, na Ljudski univerzi Jesenice očitno ne boste počivali. Kaj pripravljate?
3: Res je. Poletje je aktivnosti nekoliko manj kot v drugih mesecih, a dogajanja vseeno ne bo manjkalo. V okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus pripravljamo brezplačne poletne šole za otroke prve triade osnovnih šol občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Otroci bodo raziskovali, ustvarjali, se igrali in predvsem družili. Kolikor bo dopuščalo vreme, pa bomo čas preživljali na prostem, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizek.
2: Kje bodo letos potekale poletne šole in ali so še prosta mesta?
3: Poletna šola na Jesenicah je žal že zapolnjena. Nekaj prostih mest pa je še v Žirovnici in Kranjski Gori. V Žirovnici bomo otroke prve triade gostili od 29. junija do 3. julija ter ponovno od 24. do 28. augusta. Aktivnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 2. uro na osnovni šoli Žirovnica. Starši pa lahko prijavnico, ki so jo že prejeli prek asistenta, pošljejo na elektronski naslov katarina.bertoncel@lu-jesenice.net. Dodatne informacije pa dobijo na številki 04-583-3802.
2: Kaj pa Kranjska Gora?
3: V Kranjski Gori se bomo srečevali v večgeneracijskem centru Kranjska Gora od 3. do 7. augusta med 8. in 1. uro. Za vse, ki ne veste, kje je večgeneracijski center, naj povem, da je leta v Trgovskem centru levo od krožnega prometa, ko se pripeljete v Kranjsko Goro z jeseniške smeri. Tudi v Kranjski Gori čaka otroke pester program, v katerem ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic, raziskovanja narave, družabnih iger, zanimivih izzivov in sproščenega poletnega druženja. Ker je nekaj mest še prostih, vabimo starše, da pohitijo s prijavo. Pokličejo lahko na 04-583-3803 ali pišejo na vgc@lu-jesenice.net. Še enkrat naj poudarim, da je vključitev v poletno šolo brezplačna.
2: Na Ljudski univerzi Jesenice pravkar opisujete že četrto skupino programa Socialna aktivacija Gorenjske Plus. Komu je program namenjen in kaj prinaša?
3: Res je. Program je namenjen ženskam, ki prihajajo iz drugih okolij in se vključujejo v življenje pri nas. Od začetka izvajanja jeseni 2024 se je pokazalo, da je takšna podpora zelo pomembna. Udeleženke pridobijo informacije o zaposlovanju, šolskem in zdravstvenem sistemu, spodbujamo jih k učenju slovenščine, spoznavanju lokalnega okolja in večje samostojnosti.
2: Kako pa poteka delo v programu?
3: Program je zelo razgiban in prilagojen potrebam posameznic. Poleg skupinskih aktivnosti izvajamo tudi individualno podporo ter spremljamo njihov napredek. Naš cilj je, da se udeleženke v novem okolju dobro počutijo, postanejo aktivne članice skupnosti in po koncu programa nadaljujejo svojo pot samozavestno in samostojno.
2: Kje pa lahko kandidatke dobijo več informacij?
3: Program poteka na dveh lokacijah, v Kranju in na Jesenicah. Za informacije o vključitvi v Kranj lahko kandidatke pokličejo na 031-496-320, za Jesenice pa na 04-583-3801.
2: No, na Ljudski univerzi Jesenice že vrsto let pripravljate študijske krožke. Kaj študijski krožki pravzaprav so?
3: Študijski krožki so neformalna oblika učenja, pri kateri skupina sama izbere temo, ki jo zanima. Udeleženci na to skupaj raziskujejo, se učijo drug od drugega in ob koncu običajno pripravijo tudi konkreten izdelek, v našem primeru knjižico in predstavitev za širšo javnost.
2: Kdo vse se pa lahko vključi?
3: Vključi se lahko vsak. Vsak, ki ima željo po učenju in pripravljenost prispevati svoje znanje, izkušnje in ideje. O prvem obisku udeleženec izpolni prijavnico in se na ta način pridruži skupini.
2: Katere študijske krožke pa izvajate letos?
3: Letos imamo tri zelo zanimive vsebine. Prvi krožek z naslovom Kako smo na Jesenicah pomagali drug drugemu raziskuje tradicijo medsebojne pomoči na Jesenicah. Naprimer pri delu, učenju, varstvu otrok, pomoči ob naravnih nesrečah, kulturnih in zabavnih prireditvah in tako dalje. Drugi raziskuje eksistencialni pomen čebel in čebelarstva v urbanih okoljih. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savinjskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja.
2: Ali se je mogoče krožkom še pridružiti?
3: Novi člani so dobrodošli. Vse informacije o prijavi in poteku krožkov dobite na Ljudski univerzi Jesenice osebno ali na telefonski številki 051-363-319.
1: S Katarino Bertoncel z Ljudske univerze Jesenice se je pogovarjal Rok Podakar. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Sudani.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene

0: tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Na zadnji seji Blejskega občinskega sveta so sprejeli celostno občinsko prometno strategijo pod župan Istok Pesarl.
3: Na zadnji redni seji je občinski svet občine Bled sprejel celostno prometno strategijo. Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razbremenilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli graditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
1: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3:00 zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli 3 dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina 6 fantov, kljub rumenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. 3 se je uspelo vrniti na obalo, 3 pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, 2 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustos med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778, takrat pri komaj 22 letih, napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Špar Slovenija je odprl novo trgovino na lokaciji najstarejšega hotela v Kranjski Gori. Hotel je vpisan v register kulturne dediščine. Objekt so v sklopu projekta celovito prenovili, vključno s pročeljem, ki je ohranilo avtentično podobo, ki se poda k tamkajšnji slikoviti pokrajini. Nova trgovina se razteza na skupno 671 kvadratnih metrih površine, od tega prodajna površina obsega 372 kvadratnih metrov. Pred poslovalnico bo na voljo 17 parkirnih mest, za dobro založene police in prijetno vzdušje v njej pa bo skrbela izkušena ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas. Otvoritev trgovine je podjetje Špar Slovenija popestrilo z glasovanjem kupcev o višini donacije za tri izbrana društva. To bo razdelil med prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora, ki bo denar porabilo za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov, društvo prijateljev mladine Kranjska Gora, ki bo z denarjem otrokom iz socialno ogroženih družin omogočilo letovanje, ter društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora, v katerem bodo z donacijo opravili nakup kvalitetne in sodobne reševalne opreme. Med društva bodo razdelili 3000 evrov.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Dela na območju OPPN Partizan na Jesenicah lepo napredujejo in se počasi tudi zaključujejo. Obeta pa se tudi nov park. Župan Peter Bohinec.
1: Tako je, občani in občanke seveda vidijo, kako so se stanovanja na območju OPPN Partizana hitro zgradila, prav lepa okolica in lepa stanovanja so obogatila Jesenice, seveda pa na območju novih stanovanjskih blokov soseski Partizan dela uspešno napredujejo in se počasi približujejo zaključku. Med državno cesto in stanovanjskima dvojčkoma so parkirna mesta že urejena, zelene površine pa zasejane. Zato območje vse bolj dobiva končno podobo. Za stanovanjskima blokoma pa nastaja tudi park jeseniških olimpijcev in pa paraolimpijcev, se pravi poklon jeseniškemu športu. V njem bodo parkovne poti, otroška igrišča, spominsko obeležje, posvečeno jeseniškemu športu, jeseniškim olimpijcem in paraolimpijcem. Na Jesenicah tako korak za korakom nastaja nov javni prostor za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa. Hkrati pa bo ohranil spomin na športne dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. Se pravi, res je na nova kvalitetna pridobitev za Jesenice in v tem urbanističnem smislu res Jesenice dobivajo novo kvalitetno urbano podobo.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Na zadnji seji Blejskega občinskega sveta so sprejeli celostno prometno strategijo. Pojasnjujejo blejski podžupan Iztok Peserl.
2: Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razdaljnilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli graditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Radovljica, na kateri so svetniki potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica. Župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
3: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka v javnem redu in miru v občini Radovljica.
2: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.
4: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Kolorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko

0: razvijamo legendo. Novi Citroen C3, zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
1: Na zalogi v Avtohiši Kranj.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock Resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče. Kraj je bil sicer že prizorišče pomembnih mednarodnih srečanj tudi v preteklosti, na zadnje mirovnega vrha o Ukrajini leta 2024. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest ter ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Poslušate oddajo Skupaj za varnost. Danes bomo govorili o poletni varnosti otrok. In ta teden se začnejo, kot vemo, poletne počitnice, tisti najbolj pričakovani dnevi vseh šoloobveznih otrok. In da bomo še bolje poskrbeli za varnost naših otrok, bomo danes preverili nekaj nasvetov, ki so jih za nas pripravili pri policiji. Ostanimo skupaj, začnemo tako kot ponavadi po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Bližajo se počitnice, ko bodo številne družine odšle na morje, ob jezera ali v gore. Ob zaščiti pred soncem in nevarnostih v vodi pa ne smemo pozabiti še na eno tveganje, neupravičeno fotografiranje in snemanje otrok. Na plažah lahko neznanci s telefoni ali fotoaparati brez dovoljenja fotografirajo otroke, tudi v kopalkah ali brez oblačil. Takšni posnetki se lahko hitro znajdejo na družbenih omrežjih, neprimernih spletnih straneh ali v rokah oseb, ki jih želijo zlorabiti. Fotografiranje, s katerim se občutno poseže otrokov v zasebnost, je lahko tudi kaznivo. Najboljša preventiva so pozorni in dobro obveščeni starši oziroma skrbniki. Otroke imejmo vedno v vidnem polju. Bodimo pozorni na osebe, ki kažejo pretirano zanimanje zanje in jih opazujejo ali brez dovoljenja fotografirajo. Sumljivi so lahko tudi predmeti, za katerim bi bila lahko skrita kamera ali telefon usmerjen proti otrokom. Če opazimo nenavadno vedenje, ukrepajmo mirno, vendar odločno. Opozorimo osebo, obvestimo reševalce iz vode, varnostnike ali druge odgovorne osebe ter po potrebi pokličimo policijo. Ukrepajmo tudi, kadar ne gre za našega otroka. Z otroki se pravočasno pogovorimo. Povejmo jim, naj takoj poiščejo starše ali drugo zaupanje vredno odraslo osebo, če jih nekdo fotografira, jim sledi, jih nagovarja ali se ob njem počutijo neprijetno. Otrok mora vedeti, da lahko vedno reče ne in da za neprimerno ravnanje odraslega ni nikoli kriv sam. Previdni moramo biti tudi starši. Na družbenih omrežjih pogosto objavljamo fotografije z dopust, na katerih so otroci v kopalkah, spodnem perilu ali brez oblačil. Ko je fotografija enkrat objavljena, izgubimo nadzor nad tem, kdo jo shrani, posreduje ali uporabi. Zato pred objavo premislimo, ali bi posnetek lahko posegel v otrokovo dostojanstvo in zasebnost. Otrokom razložimo tudi, da vsi spletni prijatelji nimajo dobrih namenov. Neznancem naj ne pošiljajo osebnih ali intimnih fotografij, ne razkrivajo lokacije in se z njim ne dogovarjajo za srečanja brez vednosti staršev. Na plaži torej ne pazimo le na sončne oplekline in varnost v vodi, pozorni moramo biti tudi na otrokovo zasebnost, dostojanstvo in dogajanje okoli njega. Prav pozornost odraslih pa je lahko najpomembnejša zaščita. Tako upam, da boste letos na plažah ali kamorkoli se že odpravljate na dopust, seveda še bolj varni, tudi s tem nekaj nasvetom, ki sto jih za nas pripravili na policiji. Podajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia na Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v sklopu Dneva slovenskih planincev razglasila zmagovalko akcije Najplaninska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu odločili, da ta naziv skupaj s sredstvi za obnovo prejme zelo zahtevna planinska pot, zadnja trenta Bavški Grintavec, ki je zaradi podora trenutno zaprta. Za zmagovalko, ki se nahaja v Julijskih Alpah, skrbi Planinsko društvo Jesenice. Z akcijo Najplaninska pot sta Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije že deveto leto zapored izpostavili pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki zavzetim delom skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. Letos je bilo v izbor vključenih 5 visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. Zmagovalna pot zadnja trenta Bavški Grintavec poteka od Koče pri izviru Soče naprej po dolini zadnje trente, nato pa se preko planine za potok dolgo vzpenja do sedla Kanja. Od tu naprej se po strmem severnem pobočju vzpnemo s pomočjo varoval po zelo zahtevni planinski poti. V Planinskem društvu Jesenice smo izjemno veseli in ponosni, da je bila pot zadnja trenta Bavški Grintavec izbrana za najplaninsko pot. To priznanje razumemo kot podporo delu naših markacistov ter vseh prostovoljcev, ki skrbijo za planinske poti in varnost obiskovalcev gora. Zahvaljujemo se vsem planincem, ljubiteljem gora in podpornikom, ki so svojimi glasovi omogočili to zmago. Prejeta sredstva bodo pomembno prispevala k obnovi poti, da bo lahko znova varno služila planincem in ljubiteljem Julijskih Alp, je poudaril Bojan Rjavšek, predsednik Planinskega društva Jesenice, ki torej skrbi za zmagovalno pot.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Kolorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki

0: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Tega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri Društvu upokojencev Jesenice pri izvajanju okoli 100 dejavnosti na športnem, rekreativnem, kulturnem in drugih področjih veliko pozornosti namenjajo izobraževanju svojih članov. Lahko se vključijo v različne tečaje, delavnice in druge oblike izobraževanja. Več v pogovoru Janka Rabiča s podpredsednikom Društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stanetom Arhom.
3: Mislim, da je izobraževanje za upokojence zelo pomembno, malo zaradi tega, ker bistri um, hkrati pa še vedno vzdržujejo to radovednost, da so v življenju, da opazujejo okrog, kaj se dogaja. Hkrati pa je tehnologija tako hitra, oziroma napredek tehnologije je tako hiter, da če ne spremljaš tega napredka, potem postaneš kar nekako drugorazredni in se v življenju sploh ne znajdeš. Dejstvo je že v temu, da starejši ljudje imajo nekako nezaupanje v svoje sposobnosti in če je potem še dodatno tehnologija takšna, da je ne prepoznajo, potem imajo še toliko večje težave, ker jo začnejo odklanjati in to, kar jim sodobna znanost ali pa tehnologija nudijo za boljše in lepše življenje, odklanjajo, kar pa je narobe. Ravno zaradi tega tu pri nas v društvu upokojencev zelo veliko damo na izobraževanje.
4: Nekaj napredka dosegate pri določenih stvarih?
3: Ja, mislim, da smo največ napredka naredili v digitalnem opismenjevanju upokojencev, ker smatramo, da je to ena izmed stvari, ki jo morajo nujno osvojiti. Ker če gledam v naših mladih letih oziroma v letih našega aktivnega udejstovanja in dela, pojma digitalizacija sploh ni bilo, ga nismo uporabljali. Trenutno ga pa slišiš manj stokrat sigurno na dan in resnično je pomemben, ker zdaj skoraj vsak, kdo ima že pametni telefon in ga uporablja. Žal ga upokojenci prepogosto uporabljajo samo za telefoniranje, malo bolj napredni ga uporabljajo še za slikanje, potem se pa to konča. Zelo slabo se pa zavedajo mnogi, da imajo v rokah en tak kar zelo sposoben računalnik in preko tega računalnika imajo oni dostop do svetovnih novic, širše potem se lahko povezujejo. Kratka, telefon resnično nudi ogromno možnosti, ki pa jih moraš obladati oziroma se moraš vsaj seznaniti z njimi, da obstojajo. Ker mnogi se ne zavedajo, da preko telefona lahko poslušajo muziko, zvedo vse mednarodne in pa novice v svoji državi. Potem kupujejo lahko preko telefona. Praktično je zdaj postalo, da niti na nogometno tekmo ne moreš iti, če ne obladaš nakupa vstopnice preko digitalnega medija. Potem k zdravniku se moraš prijaviti spet preko digitalnega telefona. Lahko povem primer, da je ena upokojenka je iskala za kontakt za rentgen, ne? Pa je bila ene dvakrat gor na rentgenu, pa je bilo zaprto, pa je telefonirala, pa ni dobila veze, ne? In potem si je pomagal preko e-maila, čez 10 minut sva dobila odgovor in je dobila potem tudi datum za pregled. Te stvari je potrebno poznati in je veliko lažje, kajti če ne bomo mi upokojenci obladali tega digitalne tehnologije, potem postanemo popolnoma odvisni od dobre volje bližnjih ali pa sorodnikov ali prijateljev, kar pa je slabo, namreč moraš iskati pomoč druge, takrat nisi samostojen, postaneš še bolj nezaupljiv sam vase in postane življenje težko.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. Med različnimi oblikami izobraževanja pri Društvu upokojencev Jesenice so za člane organizirali 45-urni tečaj z področja ravnanja s financami. Podpredsednik Stane Arh.
1: Da, tudi za finance smo izvedli tečaj, to pa zaradi tega, ker vemo, denar na banki propada v bistvu. Denar, če hočeš nekaj imeti od tega, ga moraš obračati in bolj, ko ga znaš obračati, več lahko dobiš od njega. Ni to zamišljeno, da se ti količina veča, ampak mišljeno je predvsem v tem, da denar, ki ga imaš, da ga znaš tudi uporabiti sebi v korist. Ne, da ga tam samo šparaš in šparaš, na koncu pa oslabiš in se ti potem nabira in po smrti ti ga pa poberejo sorodniki, ki te v bistvu niti obiskat niso prišli oziroma jih sploh nisi zanimal. Ne? Tako da je veliko bolj pametno, da res naložiš denar tako, da ti ne propada in hkrati ga potrošiš za sebe. No, to smo mi zato organizirali v sklopu z Ljudsko univerzo, 45-urni tečaj, ker smo resnično obravnavali vse te denarne tokove, tudi kako moraš z njim ravnati, ne, z denarjem. Potem smo tudi obravnavali vlaganje, tudi v te bitcoine smo šli in potem tudi razne načine, kako denar nakazuješ, ne samo preko banke ali pa nakaznic. Ne. Skratka, res smo šli na široko, tako da so dobili vsi tisti naši upokojenci, ki so se udeležili tečaja, resnično eno tako širino. Krati smo pa tudi zelo opozarjali na prevare, ki so sedaj moderne, ne? Tako da ne bi naivno nasedali na ponudbe, ko se ti potem lahko zgodi, da ti izprazni vse prihranke, ki jih imaš in resnično se to dogaja, namreč zelo zaskrbljajoči podatek, da v letu 25 so s prevarami pobrali približno 40 milijonov denarja, kar je to ogromno in bilo je pa nekje, mislim, da okoli 6000 prevar. Samo to so prevare, ki so bile zabeležene. Koliko pa je prevar, ko so ljudje iz sramu raje zamolčali, niti bližnjim niso povedali, ker niso hoteli se razkriti v svoji naivnosti. Ne? Tako da smatram, da je tudi finančno opismenjevanje oziroma izobraževanje upokojencev zelo, zelo potrebno.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. Pri Društvu upokojencev Jesenice pri izvedbi različnih izobraževanj sodelujejo z Ljudsko univerzo Jesenice. Udeležujejo se parade učenja in različnih prireditev. Podpredsednik društva Stane Arh.
1: Ja, smo kar skozi v pozoru, tako da kar je koristno upokojencem, poskušamo upozoriti upokojence na to, hkrati pa jim omogočiti, da pridejo do znanja. Tako da ni zdaj področje samo, bi rekel, financ, mislim, ampak gremo tudi zdravstveno dejavnost preko predavanj raznih, potem tudi vzpodbud, če se le da. Potem imamo tudi zgodovinska predavanja, narodopisna predavanja. No, najbolj pa zanimajo ljudi potopisna predavanja, ker praktično se seznanijo z nekimi tujimi deželami. Tako da res poskušamo celoten širok spekter imeti. Hkrati pa tudi nismo zdaj, bi rekel, tako sebični, da je to samo za člane našega društva. Veseli smo, če na ta predavanja pridejo tudi drugi, saj trenutno mogoče res niso člani našega društva, ampak lahko pa vedno postanejo, ker so vrata odprta. Pa tudi hkrati sodelujemo z upokojenskim društvom Javornik Koroška Bela, tako da poskušamo resnično biti v prijateljskih odnosih in tudi upokojencem društvo upokojencev Javornik Koroška Bela so naša vrata vedno odprta.
0: S podpredsednikom Društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stanetom Arhom se je pogovarjal Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji
1: novici Bled.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar.

0: stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Kolorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje. Nihče od potnikov ni bil pripet z varnostnim pasom. Skupina se je po poročanju italijanskih medijev vračala z rojstnodnevnega praznovanja v nočnem klubu. Preostalih 6 mladih ni v smrtni nevarnosti. V globinah Indijskega oceana pa so znanstveniki odkrili eno največjih znanih pokopališč kitov na svetu. Na območju jugozahodno od Avstralije so našli na stotine fosilov in ostankov kitov, ki se tam kopičijo že več kot 5 milijonov let. Raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko na morskem dnu ležalo več 10 milijonov kitovih kosti. Med najdbami je tudi fosil doslej neznane vrste kljunatega kita.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Ljudski univerzi Jesenice. Prispevek je pripravil Rok Podakar.
3: Poletje pred vrati, čeprav je to čas dopustov, na Ljudski univerzi Jesenice očitno ne boste počivali. Kaj pripravljate?
4: Res je. Poletje je aktivnosti nekoliko manj kot v drugih mesecih, a dogajanja vseeno ne bo manjkalo. V okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus pripravljamo brezplačne poletne šole za otroke prve triade osnovnih šol občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Otroci bodo raziskovali, ustvarjali, se igrali in predvsem družili. Kolikor bo dopuščalo vreme, pa bomo čas preživljali na prostem, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizek.
3: Kje bodo letos potekale poletne šole in ali so še prosta mesta?
4: Poletna šola na Jesenicah je žal že zapolnjena. Nekaj prostih mest pa je še v Žirovnici in Kranjski Gori. V Žirovnici bomo otroke prve triade gostili od 29. junija do 3. julija ter ponovno od 24. do 28. avgusta. Aktivnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 2. uro na osnovni šoli Žirovnica. Starši pa lahko prijavnico, ki so jo že prejeli prek asistenta, pošljejo na elektronski naslov katarina.bertoncel@lu-jesenice.net. Dodatne informacije pa dobijo na številki 04-583-38-02.
3: Kaj pa Kranjska Gora?
4: V Kranjski Gori se bomo srečevali v večgeneracijskem centru Kranjska Gora od 3. do 7. avgusta med 8. in 1. uro. Za vse, ki ne veste, kje je večgeneracijski center, naj povem, da je leta v trgovskem centru levo od krožnega prometa, ko se pripeljete v Kranjsko Goro z jeseniške smeri. Tudi v Kranjski Gori čaka otroke pester program, v katerem ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic, raziskovanja narave, družabnih iger, zanimivih izzivov in sproščenega poletnega druženja. Ker je nekaj mest še prostih, vabimo starše, da pohitijo s prijavo. Pokličejo lahko na 0458338-03 ali pišejo na vgc@lu-jesenice.net. Še enkrat naj poudarim, da je vključitev v poletno šolo brezplačna.
3: Na Ljudski univerzi Jesenice pravkar opisujete že četrto skupino programa Socialna aktivacija Gorenjske Plus. Komu je program namenjen in kaj prinaša?
4: Res je. Program je namenjen ženskam, ki prihajajo iz drugih okolij in se vključujejo v življenje pri nas. Od začetka izvajanja jeseni 2024 se je pokazalo, da je takšna podpora zelo pomembna. Udeleženke pridobijo informacije o zaposlovanju, šolskem in zdravstvenem sistemu, spodbujamo jih k učenju slovenščine, spoznavanju lokalnega okolja in večje samostojnosti.
3: Kako pa poteka delo v programu?
4: Program je zelo razgiban in prilagojen potrebam posameznic. Poleg skupinskih aktivnosti izvajamo tudi individualno podporo ter spremljamo njihov napredek. Naš cilj je, da se udeleženke v novem okolju dobro počutijo, postanejo aktivne članice skupnosti in po koncu programa nadaljujejo svojo pot samozavestno in samostojno.
3: Kje pa lahko kandidatke dobijo več informacij?
4: Program poteka na dveh lokacijah, v Kranju in na Jesenicah. Za informacije o vključitvi v Kranj lahko kandidatke pokličejo na 031-496-320, za Jesenice pa na 04-583-38-01.
3: No, na Ljudski univerzi Jesenice že vrsto let pripravljate študijske krožke. Kaj študijski krožki pravzaprav so?
4: Študijski krožki so neformalna oblika učenja, pri kateri skupina sama izbere temo, ki jo zanima. Udeleženci na to skupaj raziskujejo, se učijo drug od drugega in ob koncu običajno pripravijo tudi konkreten izdelek, v našem primeru knjižico in predstavitev za širšo javnost.
3: Kdo vse se pa lahko vključi?
4: Vključi se lahko vsak. Vsak, ki ima željo po učenju in pripravljenost prispevati svoje znanje, izkušnje in ideje. O prvem obisku udeleženec izpolni prijavnico in se na ta način pridruži skupini.
3: Katere študijske krožke pa izvajate letos?
4: Letos imamo tri zelo zanimive vsebine. Prvi krožek z naslovom Kako smo na Jesenicah pomagali drug drugemu raziskuje tradicijo medsebojne pomoči na Jesenicah. Naprimer pri delu, učenju, varstvu otrok, pomoči ob naravnih nesrečah, kulturnih in zabavnih prireditvah in tako dalje. Drugi raziskuje eksistencialni pomen čebel in čebelarstva v urbanih okoljih. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savinjskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja. Tretji pa nosi naslov zgodbe o Bergmandelcu iz Savskih jam v planini pod Golico in odkriva lokalne zgodbe, legende ter zgodovino kraja.
3: Ali se je mogoče krožkom še pridružiti?
4: Novi člani so dobrodošli. Vse informacije o prijavi in poteku krožkov dobite na Ljudski univerzi Jesenice osebno ali na telefonski številki 051-363-319.
2: S Katarino Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice se je pogovarjal Rok Podakar. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Obiskam nosežki center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina. Vina.si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran.
6: Citroen.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: Bilo je med tem, ko so zvezde na nebu radovedno mežikale iz nočnega neba, na katerega je priveslal zgodnji krajec, ko si je v podstrešni sobici mlad skladatelj pomel oči. Bil je že utrujen od majhnih pikic, ki jih je s tolikšnim trudom in ljubeznijo zapisoval v notno črtovje. Hotel jim je dati življenja, jih spremeniti v glasbo, pa mu ni in ni uspelo, da bi postavil zadnjo piko, kamor naj bi se iztekel zvok. Utrujen se je sklonil nad napol povezane notne papirje in takrat se je rodila majhna črna pika, ki jo je kapljica črnila nehote zaznamovala med prave note. Mala kapljica je bila popolnoma izgubljena. Črte so ždele nad njo in pod njo, njene neznatne črnilne sestrice pa so bile med njimi popolnoma neopazne. Previdno se je naslonila na svojo notno črto, se ozrla okrog sebe in kar najbolj vljudno poskusila z vprašanjem tej notni palici, na kateri je čepela.
3: Kje pa sem?
2: V novi sonati si, je odgovorila notna črta.
3: In kaj je to?
2: To so zaporedja not, takih črnih pikic kot si ti, ki glasbenikom povedo, kateri ton morajo zaigrati.
3: Ali me bodo zaigrali?
2: Je prestrašeno vprašala črna pikica.
4: Ne.
2: Glasbeniki te bodo poskušali posnemati in zvok, ki ga bodo zaigrali, bodo tvoji bratci.
3: Joj, kako rada bi imela bratce in sestrice!
2: Je nežno zapela packica, ki bi bila prav rada nota.
4: Ja, to pa ne bo tako težko.
2: Veš, sonata je kot velika družina. Samo ne vem, če te mladi skladatelj ne bo izbrisal.
3: Zakaj? Saj sem pridna.
2: Notni črti je postalo nerodno. Kako neki naj pojasni mlali noti, da je nastala povsem naključno, nehote, le zato, ker je bil skladatelj utrujen. Med premišljovanjem jo je zmotil notni glas.
3: Veš, ko sem nastajala, sem se bala oditi od svojih sestric, črnih kapljic. Toda sedaj, ko sem tu, vem, da imam bratcev in sestric še več in sedaj bi rada spoznala svet. Daj, notna črta, prosim te, pomagaj mi, da me mladi skladatelj ne pozabi in izbriše.
2: Notni črti se je mala črnilna kapljica, ki se je usedla na njo, zasmilila. Potiho je vprašala druge note in črte, pa celo zareze in odmore, če bi njeni noti lahko pomagali. Po krajšem čebljanju so se domenili. Črnilna kapljica mora postati nota. Preselili jo bodo za tri takte nazaj, naredili še nekaj medsebojnih sprememb in že bo vse v najlepšem redu.
5: Samo hitro, preden se mladi skladatelj, ki ga imamo vse note rade, zbudi,
2: je zaklicala pauza. Vedele pa so, da jih tako dobro pozna, da morajo njihove nožice kar se da tanko stopati med svojimi premiki po notnem črtovju. Vsaka izmed not je preizkusila svoje novo mesto kot udobno posteljico. Takti so jih razporedili in mladi skladatelj se je zbudil, žalosten, ker ga črne pikice note niso hotele popolnoma obogati. Še zadnjič je pogledal svojo nedokončano sonatino.
4: Ampak, že to je pa izredno lepo, posebno tista mala nota. Kako lep ton bo to,
2: je zabrundal. Note so se samo nasmehnile. Hitro jih je še malo olepšal, jim popravil repke in naredil lepše glave. Nato pa jadrno odnesel svojo sonatino k založniku, ki ga je že dolgo tesnobno pričakoval, zdaj pa je kar vzklikal od navdušenja. Note so veselo pomežikovale novi sestrici in si šepetale, da so zdaj končno naredile veselje svojemu skladatelju. Visoke note so se elegantno postavljale na špičke in se vrtele okoli svoje lastne osi. Nizke note so se muzale in si brundale v brk. Čez mesec dni so sonato zaigrali tudi živo in jo posneli v studiju. Vsi kritiki po vrsti so hvalili majhno črno packo, ki so ji note pomagale v življenje. Bistven ščepec, ki kompozicijo dopolnjuje v popolno blagoglasje, se nahaja na točno določenem prehodu, je zapisal prvi. V sonati smo lahko zasledili močno noto ljubezni do drugih, ki nastaja iz osamljenosti, se je pridušal drugi. Mala packa, ki je bila zdaj nota, pa je odzvanjala v svoji vrsti not sestric. Nežno se je sprehajala po struni violine, se na basu malce napihnila, dobila svojo polno obliko, ko jo je zaigral klavir in čisto izvenela v teti flavti. Zdaj je spoznala življenje. Tisoč in tisoč ljudem je prišla do duše. In če kdaj pride tudi do vaše, jo kar se le da lepo sprejmite v imenu vseh not in skladatelja, ki jo je imel tako rad.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
2: Pomladno obredje je baletna glasba Igorja Stravinskega. Okrajšano tudi Sakre je tretji balet, ki ga je Igor Stravinski napisal po naročilu direktorja ruskega baleta v Parizu, Sergeja Djagileva. Med vsemi tremi, prva dva sta Ognjeni ptič in Petruška, je najbolj revolucionaren po stilu in zaznamuje preobrat v glasbeni zgodovini. Pomladno obredje spada med tiste glasbene umetnine, ki so določujoče vplivale na podobo glasbe 20. stoletja. Stravinski je izoblikoval scenarij skupaj z velikim poznavalcem predkrščanskih ritualov, ruskim slikarjem in učenjakom Nikolajem Redihom, ki je tudi oblikoval kostume za prvo izvedbo. Balet prikazuje predkrščanske obrede ob nastopu pomladi, kakršni so bili v navadi pri starih Slovanih. Slišali bomo prvi del, imenovan Posvetitev zemlje.

0: Slišali smo posvetitev zemlje, prvi del pomladnega obredja Igorja Stravinskega. Minnesotski orkester je vodil Stanislav Skrovačevski.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: ATB Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atb-nepremičnine.si.
1: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav, najboljši miks hitov za

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na Zalogi v Avtohiši Kranj.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Triglav.
1: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti prezneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca. Del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Bom.